0: Перший біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста куль оба.
0: Стей на версті, другий он десяти хіто версті на антині.

0: Перший біт, другий кот, перший.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті нанти.